اینجا رادیو کان. سلام رادیو شنوندگان محترم، امروز روز جمعه، نزد میکروفون یاسین میرزایف. بهتون شنوندگان محترم، برنامه‌مون رو با سرود در اجرای باریس خخامو سر می‌کنیم.

0: خاطر بدی خطتان صحبتی هروم هلیل خیموف.
1: دوستان و عزیزان و همه شما ها شالوم علیکم. پاراشای هفته ما پاراشای شلخ لخا، یعنی ما خدا خواهد در همین شباد می خوانیم، از خصوص آنکه آمد وقت و ساعتی که بنی اسرائیل باید در ارض اسرائیل درآیند، و گرچند که همین قطر معجزای خدای با چشم خود دیدند، با وجود همینه شکاکی کرده، باوری ناکرده به معجزای خدا، بزرگواری خدا، به قدرت خدا، آمده به موشه، از موشه طلبیدن که گفتن خلفه جان، پیش از همین شهر بدر آمدن یک جاسوس فرسانده یک بینیم، پستی و بلنده همین زمینه یک باد و هواش فهمیم، یک میوه دانش بینیم که کدام زمین به ماهایش ما برده استادید. از همین سبب نام همین پاراشا می باشه شلخ لخا، فرسان درخواست خود. خدای نه نفرمایده به موشه که اول جاسوسان و فسان که مقصد دلتان جمع شوه، اینه که خلق و جماعت از موشه که طلبیدن خدای قرش آمدو و را این گفته که به موشه اگر خواهی خودت فرسانش لخ لخا خودت فرسان، ولی که من اینه به تو امر نکردیم. دوستان و عزیزان، اما میدانیم این پاراشایه که در دوام چندی سالهایی که خونده آمده استادیم، میدانیم که 12 جاسوسان آمدن در اسرائیل، دهتی آنها نیتشان به ودی گشتک و دوتی آنها کلیف بن یفونه از شیفتای یهودا و یهوشوع بن نون از شیفتای یوسف، دویشان خیلی که صدیق رفته بودن با دل و نیتی صاف، همین خیل بازگشته آمدن. بعدی چیل شود چیل روزی در ار اسرائیل چرخ زدن، پستی و بلندی زمینه های دیدن، آمده به موشه و خلق جماعت کرده، خلق و جماعت جمع کرده، گفتن که این زمین دوام نمیشه، آدمای کلان قطعشان تا آسمان میرسه، میوه دانه هاشان کلان کلان میباشه، این زمین آدم خور بوده، جایی که نرفتیم لوایا بوده. دوستان عزیز، به همین جماعت این فهمیدن زمانا به گریت را آمدن که مایا گفتن به کجا برسادتان، به کدام زمین برسادتان، زمینش آدم خور بوده، آدماش پهلوان بودین، میوه داناش از دیگر میوه دانه های عالم تغییر بوده، و بیودگی در همون شب به گریت را آمدن. همون روز میگون نهومی مای آبو گزیراز شده که ادرگاه خدا که آله گفت شما ناشکری کرده به بیودگی گران شده استادتان، میشه روزه که براسنگی گرام شیطان، در همون روز میگون گزیرا شده که دو بیت مقداس هم در دوام سالها بعض از سبب همون گناه ناشکری و بد دیدن و بدگویی و حسرت خوری، دو بیت مقداس در همین روز ماه نهم آو خراب گشتگ. دوستان و عزیزان، میدانید که ده جاسوسان که ملامت برآورده زمین اسرائیل گنده کردن و دل خلق عری خدای گردانیدن، در همون روز میگون در وعبا به پیش خلق، به پیش جماعت، زبانشان از دهان دراز شده تا نافشان آمده کن، یک وعبای وزبین به گریفتار شده، یک کسلی وزبین به دوچار شدن و کرمه ها میگون میبرامدن از زبانشان به نافشان، از ناف با میبرامدن به زبانشان، به همین حالتی وزنین جا با جا مردن. سوال میرسن علمان تورا، خیلی یک اگر همینا گناه کرده باشن، به امینا گذرا شده که باید مردنشان لازم، چطور به خیل عذابی وزمین خدا آنهای از این عالم مرانده؟ دوستانم جوابشم این که یکومشو گناه کردن بر زبانشان، ابراهیمین زبانشان از دهانشان دراز شد، خیلی چطور تا نافشانه، چطور تا چشمشانه، چطور تا کلاشانه، چطور تا پاچاشانه، ایل اینا ملامت برارده میگون در نافی عالم. ارز اسرائیل می باشه نافی عالم، ابراهیم نام این دیار ما می باشه مزرح حتیخان، یعنی جای نطق عالم. بیت مقداش در یروشالایم می باشه نافی عالم، آدم ارشان آفریده شده از خاک یروشالایم، از جای مکانی مزبخ ادمه، مزبخ ادمه مخپر علبانتاب شل آدم. بدون تو که دوستان عزیز، آدمی که ملامت برآورده در نافی عالم، جزای او چی می باشه؟ باید کرمه ها از زبانش برامده در نافش درانه و نافش باب به زبان مقصد می دا که نگید می دا. دوستان عزیزم، مقصد خواندنی پاراشایی هر هفته به هفته سال به سال چی می باشه؟ همین پاراشایی که اون سال گذشته خوندیم، اروزی که خودم باید می شناسیم خونده آمده ایستادیم، مقصد چی؟ برای تاریخ فهمیدن؟ نه، تاریخ می دانیم. بس برای آن که در بساط خدا ما دوستان عزیز فعل خوی بده که آدمیزاد داره انمینه شکسته از سنه باید باردنش دکار. هر یک آدم افتماتیست که ناگفته اول چیه میبینه؟ اول مینوسه میبینه. برای پلوس گفتن چطور تعریفات، برای یک تعریف کردن چطور کار کردنش دکار. بینیدون که یک آدم به یک آدم که جل گرفت حقارت و شکایت افتمات بارین از زبانش میبره آدمیزاده. بلیکن اگر در یکم مراسم، یکم در صحبت، در یک شبی یوشوا یا در ترتنه یک آدم به یک میکروفون دیتون گوید که یک خسته خلف جان یا که برادر، امک، تغایی، امک، خاله، یک خسته امین ایمینینی که امین شبه یک تعریف کنید، یک امای تبریک کنید و چوی خچوز که زد نمیدانیم که اگجا سر کنیم زبان به پیش نمیرو شتو به وقت عقارت و دعوت دادن زبان تا تا تا تا تا تا تا تا افتمت باری میبرایو شتو وقتی دعا کردن این افتمت کار نمیکنه. همون زبان، همون مینه، همون آدم الا ایست و بیست آدمیزاد اول مینوس، اول بدیه میبینه. بینیدون که تا حتی مادر شده، مادر یک دختر 12-14-15 ساله یکو مراتبه در آشخانه درامده یک دک بالی سری آلو مونده یک القاد اگر پزه تعریف نمی کنیم، گرچندی که با مزه مونده باشه. نه نه جانیانش، اینه قایدش ایخیر میکنن، اینه ناتغری کردی، اینه ایخیر کردن دکا. خیلی همینه گوید اول که یک تعریف کنید با مزه مونده جانیانش. بهمید ما با تو حیران، یکم مراتبه تو هم خیل کردی، ایه حالا یکم بار کردی گید ایخیر با مزه باشه، ایه دوسته بار کنی که امانم میگذارنی خدا خد. اگر خواهی با این زیادتر استوار شدن جانی آنش نمکشه ایخیل کن، برینجشه ایخیل اناز، اینشه ایخیل کن. گفته بعد همی مینوسه گوید نه می اول ما دوستی ما گفت سادیم، ما یکم نیتی بد ندارم. گفته خدا ما خدا ما یه اسپکاید میکنیم ولیکن از ما زبانی بدش زیادش نیست. دوستانم آدمی دوست گیران کرگاو میزنه، آدمی دشمن خانه کرده. من با شما دوست می باشم دوستانم. بینیدون که زندگانی ما چی شده استاده، چطور آدم ها خانه ویرانی، چطور آدم ها بچه هاشون شده چیل چیلو پنج پنجا می بیان شلون بای چی گم ها آنین ده من گفته که تو بگی پی زنم نداره او برادر تو پنجا هاشو خودت بابا شدی. آنین گفته که چی یک آدم نمیگو که همین بیوی جان خانه خانه همه ویران کرده بهمو خیر ره گاو یاد دادید به پسرتان همه اکیلنتان جدا کردید چه میکنید همه؟ با خانه گیته میشینید؟ چه میکنید؟ یک باشه یک پاچیتان که اونجا به اون دنیا رفت و ایستاده به چی فایده؟ نه ما تلک زبانم نک، ما تلک نیتی نکی دیگه میزنم که خانه همین نا ویران نشه با گفته. ولی که چه میکنیم؟ به دستی خود آلاو زده میسوزانیم که ولی که دیل ما جمع که ما دوستی ما گاو میزنیم. اولا این دوستان عزیزم پاراشای ما میخوانیم که هر یک آدمی که به یک آدم ملامت میبره، یک خانه آدم ویران میکنه، این زیاد گناه نیست دوستان عزیزم. اوله کرا آدمی زاد عدنش گپشه براره. روز از روزا میگون یک جوقیت آلیمان میخواستین دانستن که در روی عالم چی زیاد، اخلاق زیاد می یا که گول زیاد می، تازگی زیاد می یا که چرکینی زیاد می. خیلی نفهمیده شد در روی عالم چیکار میکنن؟ صد تا زنبور اصل میگرنو میگون که با شما پرو چینیه، شما گرد دنیا میگردتان، شما که پرنده هستتان، شما دما بعد یک ما که چرخ زده گرد دنیا میگردتان دما اونده گویتان که چی زیاد دیدتان، گول دیدتان زیاد یا که اخلاط و چرکینی زیاد. اینا چرخ زده میبیان بعد یک ما به پیش پروفسور ها به پیش آلمان میگون که برادر ها میگون محیر ها میگونتان این میگون سوال شما تعم نداره چوه؟ ما میگون به غرض گول یکم اخلاط ندیدیم. بعد از این میگرن ست مگزه، این مگزه پروچه نمیتن میگون که شما گردی دنیا میگردیتان دما در بعد یک ماه آمده نتیجهش میگیتان که به دنیا چی زیاده، گول زیاده می یا که اخلاط زیاده. بعد یک ماه این مگزه ها میبیان میگون که گپی شما میگون معنا نداره چوه؟ اون بگو به غرض اخلاط و چیرکنی یکون گوله ندیدیم. دوستان عزیزم، کدامی آنهای که بشان حق، زنبور یا کی مگز؟ دوستانم دیوشان که بشان حق، زنبور که گول میکاوه غیر از گول دیگه سی گندگی نمیبینه، بلکه مگز که چیرکنیه میکاوه غیر از چیرکنی یکون گوله نمیبینه. آدمیزات هم دوستان عزیز کار کردنش دکار در بساط خودش، فیل خویش دیگه کرده، خودش شکسته است، نبردنش دکار که مقصد حرکت کنه که همه وقت گوله بینه، همه وقت خوشرویه بینه، همه وقت نغزیه بینه، همه وقت پلوس بینه، هم در بری خودش، هم بری در دیگر آدمانی گرد و اطرافش، به هر کار، به هر حال. برای دوستان عزیزم، پاراشای ما میخوانیم نه برای استوری فهمیدن، نه برای تاریخ دانستن، الا بس برای آن که دانستن آدمی که ناشکری کرده لاشان را گاو میزنه اخیرش میباشه خرابی، لیکن آدمی که شکری خدای به جا میبیاره انه او هم علام ازهش آباد، هم علام حبایش آباد، هم حیاتی خوشو زیبا در این علام دیده، هم خدا خد در اقوا در حیات عالم با خدا خد ارزانی میشه. بیتون که دوستان عزیزم از درگاه خدای یکو یگانه عالم طلب کنیم که در هر یک ما فیل خوی نیک تیه، چشم نیک تیه، دل نیک و زبان خوش.
2: بامتون شبات شلوم منده شما هلال بن منخیم خیمو
0: خزاکو برو خوش شبات شلوم هرو هلال خیمو تو حاضر به دقتتون سرود در اجرا.

0: بعدم خوب بله خفه خوب رزوم همی بیاد هوش نحول آیون
1: بیتان شلی کالا بوشانی مر بادی ماست لاغه درگمان بوشان